Dani da dani da ba ba dani ga ma ba ga. Ga ma ba dani dani da ba ba ga ma ba ma. Ga ma ni da ba ba ga.